1号車から3号車です。この電車は全席禁煙となっております。おたばこを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車です。